0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai programului Viziune pentru Viață și în special stimați părinți, pentru că se derulează, cum audiența fidelă știe, seria Principii Biblice pentru Creșterea Copiilor. Majoritatea părinților știu că trebuie să ofere atât mustrare cât și încurajare. Dar cum să facem să nu exagerăm cu niciuna din acestea două? Cum ajungem la acel echilibru atât de fragil, mai ales când suntem în toiul luptei și când copilul ne testează limitele și pare scăpat de sub control? Acestor întrebări le răspunde cu principii biblice mesajul pe care îl finalizăm în cele ce urmează, intitulat Cum să modelezi înțelepciunea?

vreme. Proverbe 13:24 spune astfel: cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Nu puneți semnul egal între nuia și violență. Nu vă cramponați de acest detaliu. Este o referire la disciplină. Măsuri corecte de disciplinare. Uneori este nevoie de o palmă ușoară, dar totdeauna în particular, nu în public. Niciodată pentru umilirea și rușinarea lui în public. Este tipul de disciplină aplicată corect, uneori foarte ferm. Parafrazat, versetul ar suna cam așa: cine se abține de la aplicarea pedepsei corporale, își urăște fiul. Dacă tatăl nu aplică pedepsa, își urăște fiul. Uitați-vă la aceste cuvinte din nou: dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Cuvântul evresc tradus prin îndată este shakar. Înseamnă de vreme, a fi de vreme. În forma de substantiv înseamnă zori, prima parte a zilei. Deci am putea parafraza astfel: cine îl iubește, aplică disciplina de vreme în viață. De ce trebuie să înceapă de vreme? Pentru că, așa cum am citit data trecută din Proverbe, nebunia este lipită de inima copilului. Oricât ar fi de prețios, de drăgălaș, de frumos, de iubitor un copil, trebuie să reținem că are în el, la fel ca noi, părinții lui, natura păcătoasă. Este nevoie de disciplina aplicată de părinți pentru a învăța pe copii cum să abordeze, ce să facă în privința naturilor păcătoase. Sfidarea este păcat. Așa că sfatul lui Solomon este: începeți de vreme. Apropo, nebunia menționată în acest proverb nu se referă doar la puțină răutate, la tendința de a fi răutăcios și de a face răutăți. Nebunul, conform lui David, tatălui Solomon, zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Aceasta este o imagine a sfidării. Proverbe 19:18. Încă un verset și trecem mai departe: pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cât încă este nădejde, conform traducerii engleze? Și asta sugerează ideea de încă de timpuriu, de vreme. Că veni vorba, asta se potrivește foarte bine cu primele trei reguli din lista cum să crești un copil delicvent. Dacă vi le-ați notat data trecută, întoarceți-vă puțin la ele. Dezvoltarea obiceiurilor de autocontrol trebuie să înceapă de timpuriu în viață. Puteți să învățați și mai târziu, dar este mult mai periculos și asta se întâmplă de obicei abia după ce ai avut eșecuri grave și familii destrămate. Sau poate după ce treceți prin circumstanțe grave și stânjenitoare, pe care le regretați profund. Al doilea lucru, păstrați echilibrul. Păstrați echilibrul. Eu sunt un mare susținător al echilibrului. Cred că trebuie să ne ferim de extreme. Păstrați echilibrul. Ce vreau să spun prin acest lucru? Ei bine, uitați-vă la Proverbe 29:15. Nu iaua și certarea dau înțelepciunea. Nu treceți în grabă peste aceste cuvinte. Este o vreme pentru pedepsa corporală și este o vreme pentru verbalizarea pedepsei. Cu alte cuvinte, niciun copil nu ar trebui să fie surprins vreodată că este disciplinat. Dacă un copil este mustrat, îi se explică ce reguli trebuie să respecte, care sunt limitele peste care nu trebuie să treacă. Trebuie să fiți raționali și sensibili în același timp și să țineți cont de vârsta copilului, de etapa de creștere în care se află. În condițiile acestea, dacă un copil trece de limita impusă de părinți, se așteaptă să se întâmple ceva. Trebuie să fie și mustrare, și aici intervine verbalizarea, dar poate fi și o pedeapsă corporală care să meargă cu ea. Am vorbit cu un polițist cu ceva timp în urmă și l-am întrebat ce se întâmpla, pentru că avea probleme cu mai multe incidente care avuseseră loc în școală. Și el mi-a răspuns: să știți că acum granița nu mai este clară. Exact așa s-a exprimat. Copiii nu mai știu unde începe răul și unde se oprește binele. Este o ceață în mintea lor. În epoca postmodernă în care trăim, totul este neclar. Nu mai este o graniță foarte clară trasată între bine și rău. Proverbe 29:15 spune: nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Așa continuă versetul. Scopul, desigur, este ca băieții să

0: fie transformați în bărbați și fetele să devină doamne. Acum câteva săptămâni, un prieten mi-a trimis următoarele rânduri. Ascultați, vă rog, cred că o să vă placă. Iată ce vreau să spun tuturor bărbaților adevărați din lume. Băieții se joacă de-a familia, bărbații se căsătoresc. Băieții fac copii, bărbații cresc copii. Băieții nu-și cresc copiilor, bărbații însă îi vor crește și pe ai altora. Băieții caută pur și simplu să supraviețuiască dacă nu sunt respectați de femeia lor, bărbații încearcă să o înțeleagă cu toată inima. Băieții se mulțumesc să fie în compania femeilor, bărbații acceptă intimitatea. Băieții caută să câștige popularitate, bărbații câștigă respect. Băieții dau vina pe alții, bărbații își asumă răspunderea. Băieții născocesc pretexte pentru eșecurile lor, bărbații produc strategii pentru succes. Băieții caută pe cineva să aibă grijă de ei, bărbații caută pe cineva de care să aibă grijă. Băieții sunt narcisiști și îngăduitori cu ei înșiși, bărbații sunt altruiști și gata de sacrificiu. Băieții se joacă la muncă și muncesc la joacă, bărbații sunt conștiincioși la muncă și se joacă atunci când se odihnesc. Am încheiat citatul. Dragii mei, voi creșteți fete și băieți care vor ajunge într-o zi să spună da și să audă spunându-li se da atunci când își vor uni destinul cu altă persoană pentru tot restul vieții lor. Gândiți-vă la ce veți pregăti pentru viitorul soț sau viitoarea soție în timp ce vă pregătiți fiul sau fiica pentru viața adultă. Dacă își lasă lucrurile pe unde apucă, așa le vor lăsa și când se vor căsători. Dacă își justifică greșelile când sunt singuri, le vor justifica și după ce se vor căsători. Soțul sau soția vor fi nevoiți să se confrunte cu lucrurile care nu au fost rezolvate de părinți. Sau dacă nu îndreptați anumite comportamente sau atitudini, acestea îl vor aduce pe copilul vostru în fața polițistului sau a judecătorului, poate. Profesorii vor fi nevoiți să facă față tuturor lucrurilor pe care voi le-ați trecut cu vederea sau pe care le-ați ignorat. Nu l-ați ajutat să se maturizeze dacă ați procedat așa. Păstrați echilibrul. Nu este vorba doar despre pedeapsa corporală. Este nevoie de explicații verbale. Este vorba și despre susținere și încurajare. Disciplina nu trebuie să fie administrată fără să vă faceți timp și să-i spuneți copilului cât de mult îl iubiți și să-l încurajați. Numărul 3. Fiți consecvenți. Probabil că acesta este cel mai greu lucru din lista asta. Fiți consecvenți. Este o sarcină grea. Vă voi explica imediat ce vreau să spun. Ce a fost greșit ieri este greșit și astăzi. Ce este greșit în particular este greșit și în public. Ce spuneți că este o convingere fermă trebuie să fie valabil oriunde și oricând. Când vorbiți despre respectarea autorității, amintiți-vă de toate cazurile în care se vor afla în fața unei autorități.
1: Ascultați în emisiunea Viziune pentru Viață seria Principii Biblice pentru Creșterea Copiilor. Autor Chuck Swindoll, producător Insight for Living România. Organizație reprezentată de pastorul Beniamin Mogoș de la Biserica Baptistă Agapia din București, pe care îl ascultăm în cele ce urmează cu finalul mesajului Cum să modelezi înțelept voința copilului.
0: Toți trăim între oameni față de care trebuie să dăm socoteală într-un fel sau altul. Fie că este vorba despre un șef la serviciu, uneori un polițist, alteori un învățător sau profesor, sau în anumite ocazii în fața partenerului de viață. Fiți consecvenți! Scoateți în evidență dragostea și încurajarea, nu doar reguli și pedeapsa. Altfel, vă veți exaspera copilul. Versetul 4 din Efeseni 6 ne spune să evităm astfel de situații. Este ușor să vă înfuriați sau să vă umpleți copilul de frustrare prin aplicarea exagerată a măsurilor disciplinare. Este o lipsă de înțelepciune aici. Nu umblați prin casă cu o riglă atârnată de curea. Asta nu dă naștere respectului, ci întărește un sentiment de frică, resentimente și teroare. Fiți consecvenți în felul în care combinați mustrarea verbală cu disciplinarea corporală. Continuați să respectați demnitatea copilului vostru. Faceți acest lucru atât în public, căci cât sunteți la voi acasă. Arătați-i copilului că poate avea siguranța că vă bucurați de el. Cât de valoros este acest lucru. Și vă veți da seama de acest lucru pe măsură ce timpul trece. Și numărul 4. Rămâneți în limite rezonabile. Cu alte cuvinte, fiți rezonabili. Amintiți-vă că este vorba despre instruirea copilului vostru. Este doar un copil, așa că lăsați loc și pentru puțină îngăduință. Amintiți-vă că sunt și lucruri copilărești care se întâmplă și pentru care nu este nevoie de disciplinare. Poate că este nevoie de un cuvânt de atenționare pentru a corecta ceva, dar nu necesită o măsură disciplinară drastică. Copilul nu este perfect. Ghiciți de unde au moștenit asta. Nici voi nu sunteți perfecți. Uneori ajută și simțul umorului. Îmi place mult când mă aflu într-o casă unde își face simțită prezența un simț bun al umorului. Mă refer la umorul sănătos, relaxant, nu la sarcasm, ci la umor adevărat, mai ales când vine din partea tatălui. Văd tot mai rar acest lucru. Mulți bărbați cred că arată mai importanți dacă sunt foarte serioși. Dar dacă ești tată, copilul tău nu este impresionat pentru că te încrunți mult. Copilul va fi încântat să petreacă timp cu un tată care știe să se amuze. Fiți rezonabili. De asemenea, nu ar fi rău să împărtășiți copiilor voștri câte ceva despre eșecurile voastre din trecut. Să știți că le place foarte mult să audă astfel de mărturisiri. Spuneți-le ce ați învățat, dar și lucrurile care au fost înjenitoare. Copiii mei ar putea să vă spună povești din viața mea. Am umblat într-un anturaj nepotrivit când eram tânăr. Mama obișnuia să spună, de fiecare dată când ieși cu Freddy și Eugene, intri într-un necaz. Și chiar așa era, avuseseră în parte de multe încurcături. Mi-aduc aminte, într-un an de Halloween, am intrat într-un magazin, am cumpărat 10 ouă, ne-am urcat în mașina lui Freddy și ne-am dus să aruncăm în casa profesoarei de engleze pe care o uram cu toții. Au fost lovituri precise care și-au atins ținta, dar nu ne-am imaginat ce a urmat. A ieșit soțul ei pe ușă cu o pușcă în mână. Și știu că am stabilit atunci un nou record la categoria adolescenți la probele de viteză și sărituri peste garduri. Am ajuns acasă gâfâind și mama m-a întrebat ce s-a întâmplat. Eu am zis, a, nimic nu s-a întâmplat, mamă. Însă ea a insistat. Unde ai fost? Eu mă rugam să nu continue cu întrebările. Ai fost cu Freddy și Eugene, nu-i așa? Eu continuam să dau din colț în colț. Păi știi, mamă... Și n-am știut ce să-i mai spun, însă mamele parcă sunt omnisciente. Cum de știu ele tot ce facem? Ziua următoare ne-a pus pe mine, pe Freddy și pe Eugene să ne ducem acasă la profesoară și să ștergem urmele de ouă de pe pereți. Vestea bună este că profesoara nu era acasă, așa că am spus, băieți, hai să ne mișcăm repede. Din nefericire, tocmai când terminam, au venit și ei. Și ne-au spus atunci câteva cuvinte care nu ar putea fi spuse de la amvonul unei biserici. Și mama și tata au spus, foarte bine. Știți ceva? Aia a fost ultima ocazie în care am aruncat cu ouă în casa cuiva. Nu a fost ultima oară când s-a aruncat în mine cu ceva, dar a fost ultima dată când eu am aruncat cu ouă într-o casă. Dragii mei, părinții au două scopuri importante. Notați-vă acest lucru. Scopul nostru este să lansăm în lume un tânăr adult responsabil care îl iubește pe Hristos. Nu e așa de simplu. Să trimiți în lume un tânăr adult foarte responsabil care îl iubește pe Hristos. Dacă ați făcut acest lucru, ați reușit ceva extraordinar, prieteni. Nu puteți să faceți acest lucru fără disciplinare, fără formarea voinței copilului. Nu puteți să atingeți acest scop fără dragoste. Țelul pentru fiecare copil este să devină un individ matur care să-L onoreze pe Hristos. Rezultatul va fi o persoană care va fi un soț extraordinar sau o soție extraordinară sau un șef foarte bun sau un vecin de care să se bucure toată lumea. Uneori sunt și alte influențe care vă pot ajuta să formați voința copilului. Voi spune o istorie personală aici, fără să intru în prea multe detalii. Unul dintre nepoții noștri avea dificultăți la școală la un moment dat. Părinții lui erau preocupați și ne-au spus și nouă despre ce era vorba, așa că toți eram îngrijorați. Ca să nu mai lungesc, printr-o serie de evenimente extraordinare, pe care nici măcar nu voi încerca să le explic, Domnul l-a schimbat pe acest tânăr și l-a făcut să accepte ideea de a merge la o școală militară. Nu, nu este un loc unde băieții sunt bătuți. Acelea sunt școlile de corecție. Nu este un loc cu gratii la ferestre sau la uși. Este un loc unde băieții învață disciplina de grup alături de alți băieți. Deci, la școală obișnuită avea note din ce în ce mai mici, rămânea corigent, însă aici a ajuns în fruntea clasei, în foarte scurt timp. A evoluat, a crescut. Ce schimbare extraordinară! A venit în vizită seara trecută. A intrat în casă, ne-a salutat respectuos. Mie mi-a vorbit cu domnule și soției mele bunica lui cu doamnă. Vrei un pahar cu apă? Da, doamnă. Doamnă și domnule, numai în domnule m-a ținut. Am crezut că o să mă salute militarește la plecare. Ce schimbare în copilul ăsta! Și nu v-am spus povestea aceasta ca să vă gândiți că ar fi nevoie să vă trimiteți fiul la o școală militară. O astfel de școală nu este pentru toată lumea. A fost pentru el însă. Se va duce înapoi la sfârșitul verii, este ultimul an. Probabil va fi comandant de batalion. Știți de ce? Pentru că a învățat să se controleze. El a ajuns exact unde au dorit părinții lui să ajungă, în cel mai minunat mod. Și l-am întrebat în ce consta diferența. Și deloc surprinzător, el a spus: disciplina. M-am uitat la el când se pregătea să plece. A crescut foarte înalt și când l-am îmbrățișat, am simțit că s-a dezvoltat mult. Acum cred că arată ca Arnold Schwarzenegger în tinerețe. La plecare mi-a spus: bunicule, te iubesc. Iar soției mele i-a spus: te iubesc, bunii. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Dragii mei, merită. Chiar dacă trebuie să începeți mai târziu, merită. Nu renunțați. Este ca atunci când lansați un smeu în aer, se duce din ce în ce mai departe, până se face din ce în ce mai mic. Și într-un final, îl lăsați să zboare liber. Asta faceți ca părinți când copilul pleacă în armată. Asta faceți când pleacă să lucreze în alt oraș. Sau când pleacă la facultate. Sau când se căsătoresc. Sau când pleacă într-o țară îndepărtată, în misiuni pentru a-L sluji pe Hristos. Asta faceți de fiecare dată. Îi lăsați să plece, le dați drumul. Ne pregătim să ne rugăm. Poate că trăiți acum sub nuiaua disciplinării lui Dumnezeu. Așa că acest mesaj reprezintă cu totul altceva pentru voi. Fie ca Domnul să vă susțină și să vă țină aproape de El în timp ce vă străduiți să vă mențineți echilibrul. Va trebui să învățați pe o cale mai dură, pentru că nu ați învățat aceste lucruri de vreme în viață. Vom vorbi mai târziu în alt mesaj din această serie despre acest lucru. Poate că aveți de lucru acum cu un băiat pe care vreți să-l pregătiți pentru lume. Sau poate aveți o fată care, deși a ajuns la vârsta adolescenței, tot fetița voastră este și este hotărâtă să facă totul cum vrea ea. Ei bine, a sosit momentul să preluați controlul, oameni buni. Nu lăsați ca alte persoane care îi vor întâlni mai târziu pe copiii voștri să aibă de suferit pentru că voi nu ați făcut la timp ce era nevoie să faceți. Nu este niciodată prea târziu să începeți să faceți ceea ce este bine. Poate că v-ați dat seama că nici măcar nu-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos despre care vorbim. Cât de mare nevoie aveți de El. Vă invit să-I predați Lui inima voastră, viața voastră, poverile voastre, nevoile voastre. Este uimitor cum poate Domnul Iisus să întoarcă în direcția potrivită lucruri care se îndreaptă în direcția greșită. Tatăl nostru care ești în ceruri, ajută-ne în călătoria aceasta de pe pământ spre cer. Ajută-ne, Doamne, să creștem. Ajută-ne să devenim oameni adevărați, femei și bărbați adevărați, cetățeni responsabili într-o lume care plutește în derivă, care și-a pierdut direcția. Doamne, folosește familiile noastre ca un factor de schimbare. Și îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru ajutorul Tău în abordarea unor chestiuni delicate, sensibile și care pot fi înțelese greșit cu mare ușurință. Fă, Doamne, ca adevărul să izvorască din aceste mesaje în moduri diferite. Și fie ca Tu să găsești în casele noastre familii care îl onorează pe Hristos, pentru ca lumea să poată vedea dragostea pe care o avem unii pentru alții, armonia dintre noi pe care o cultivăm, pentru că la momentul potrivit am aplicat disciplina corectă. Îți mulțumim, Doamne, pentru dragostea Ta pentru noi și pentru că uneori mustrarea este calea pe care o alegi pentru a ne arăta această dragoste. Acceptăm cu recunoștință aceste mustrări din partea Ta. și ne rugăm și astăzi în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.

cu un mesaj practic și încurajator pentru cei care cresc copii, părinți și bunici deopotrivă, sau care se pregătesc să devină părinți. Seria Principii Biblice pentru creșterea copiilor continuă și data viitoare. Nu ratați, deci, următoarea ediție a emisiunii Viziune pentru Viață. Să ne reauzim cu bine!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră. Bless the